0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: uz RBA i Mastercard. Osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea.

0: Dua Lipa na Otvorenom u 6 sati 14 minuta i Training Season. Dobro jutro, Kasandra je vedran ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, skoro sam rekao Dua Lipa je vedran ovdje.
1: Hvala. Da. Možda u nekom još kod tam životu, ali u ovom teško.
0: Si vidjela da se udala mala?
1: Nisam.
0: Dua Lipa sad za vikend.
1: Predala se. Dobro, neka je, pa mlada je. To vlak,
0: baš je
1: spektakularno prošao.
0: Ne znam, jeste primijetili, ali imam otvoren...
1: Teško da neko nije primijetio.
0: Naš mali prozorčić i čuli smo vlak izvana. Dobro jutro, vlakovođa, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Znate što volimo napraviti svako jutro ovako oko 6 sati? Zanima nas zbog kojeg ste posla ili zbog kojih obaveza budni ovako rano. Evo, vlak je budan jer očito nešto ili nekog prevozi. Javi nam se čim se baviš. I kamo ideš trenutno, pošalji nam poruku na WhatsApp 0914003355. Reci nam svoj posao, svoje namjere ovog jutra, mi ćemo onda tebi reći dobro jutro, ko što smo evo vlakovođi rekli sad dobro jutro. Iako znam da vlakovođa ne vozi vlak, da strojovođa vozi vlak, to se već...
1: To smo naučili
0: to
1: nakon 30 plus
0: opekao,
1: godina.
0: Opekao nekoliko već puta.
1: Ako si spreman za jednu brzinsku pjesmu, ja sam za...
0: Da, ajde, daj. Šta
1: pa gledaj, jutro od Klesara Zokija, danas mi je rođendan i ne, nisam star sa 46. Evo,
0: Klesar Zoki,
1: samo da ti to kažem, Klesar Zoki.
0: Klesar Zoki hoće sretan rođendan.
1: Pa čuj, ajmo.

0: Crisscross Amsterdam i Queen of My Castle uskoro na otvorenom ide BTS, za koji tren pustiću njihovu novu stvar Swim. Dobro jutro, sad je 7.49, Kasandra ovdje, moj ime Vedran. Inače, danas je svjetski dan dinosaura, pa evo, ako poznaš neku dinu ili nekog dina, možda, šta znam, čestita im dan, onaki spore. Ali stvarno, danas je svjetski dan dinosaura. I ono što me zanima, što misliš kako su zvučali dinosauri? Kako je zvučao, kako se glasao, recimo, T-Rex?
1: Hejteri će reći da nisam u pravu, ali mislim da kad bi nas T-Rex vidio u tamo nekoj džungli, da bi njegov glas bio...
2: Malo mi je Bugs Bunny.
0: Da, to je ona fora, ona je mim. Kasandra je pretpostavila malo prije da su dinosauri, da je T-Rex pričao tečan hrvatski. Ako
2: tečan,
0: sretneš T-Rexa, on ti kaže dobro jutro.
2: Tako je.
0: Okay. Ovo je primjer Ivane. Ivana, reci nam, što misliš kako su zvučali dinosauri, odnosno kako je zvučao T-Rex po tvom viđenju stvari? Ivana, izvoli. Ja u peto jutro.
2: Svakog jutra.
0: Još jednom, Ivana, please, tvoje viđenje T-Rexa.
2: Da, potvrdit ćemo.
0: Wow. Znaš šta ja mislim da je T-Rex bio? Tipa, čekaj.
2: Mora ući u ulogu T-Rexa da bi ga...
0: Moram si smanjiti rukice, čekaj. Znači, ja stvarno mislim da je T-Rex bio...
2: No, vrati se mikrofonu, ne?
0: Da je T-Rex bio nešto u stilu...
2: Znaš dosta izgubljeno.
0: To nešto.
2: Znaš dosta izgubljeno i... Da, nisam sigurna, da, izgubljena kokoš otprilike.
0: Da.
2: Da.
0: Misle svi da je kao bio veliki strašan, a zapravo je samo veliki kao ono... Gdje mi je mama?
2: E, dobili smo i video, jedan link mogu skinuti sa taj zvuk, kako jedan umjetnik zapravo misli da je zvučao T-Rex. To je najbliže, kaže, što imamo realističnom T-Rexu.
0: Koliko je daleko od ovog?
2: Pa zapravo je dosta blizu.
0: Jel da?
2: Da.
0: Ajde, budemo snimku skinuli pa ćemo ju pustiti malo kasnije. Jutro uz Otvoreni.

0: Kak da. Je zvučio T-Rex? Šta misliš?
1: A nekako kreštavo.
0: Ne. Taj džir.
1: Dakle,
2: to je tek dok se rodio.
1: Da, beba.
2: Da.
0: Kasandra misli da je pričao tečni hrvatski.
1: Jel?
0: Da,
2: da. Da, gospodin.
0: Bio ono,
2: s obrazovanjem, go. Diplomom. Da.
1: Da, gospodin čovjek.
0: A, taj džir. Da. Ok, ovo je slušateljica Ivana prijavila kao njezin primjer. Ko kad staneš na Lego kockicu otprilike. Uglavnom, preuzmi radio od 10.
1: Hoću, vi odite.
0: Usija s vama u nastavku. Kasandra i Vedan bili tu od 6. Pozdrav do sutra u 6. jutro.
2: Pusa bok.
0: Bye bye, ovo je Alex Warren i Fear a Dream.

10.33 je. Dobrodošli u radno vrijeme. Ima taj jedan tip koji oduševljava još od svoje prve stvari. Radi se naravno o Teddyu Swimsu, apsolutnom genijalcu. Znači, iz hita u hit. Ide sve bolje i bolje. I mislila sam nekako ne može dalje. S ovim je jednostavno zaključio stvar, ali ne. Ima novu stvar. Apsolutno remek dijelo. Evo, nismo znali da trebamo Teddyja Swimsa. Dok Teddyja Swimsa nismo dobili, guštajte u ove 3 minute njegova nova stvar, Mr. Know It All.

0: 10.43 je. Ovo su Hertz i Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

Lost Frequencies i Back to You. 11.13 je dobar dan. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje za 10 dana i mi se već jako dugo pripremamo da bi pripremili vas da to sve prođe lijepo kako treba. Dakle, krećemo se onako malo većim stvarima, a to su televizori. Doći ćemo do ovih manjih tipa gritska lice. Hisense televizor, imamo ih 5. Krenulo je jutros, možeš postati naš nogometni komentator otvorenog. Imamo Petra Tina Miketića koji je inače sportski novinar, bavi se time i odabrao je 5 utakmica i od A do Ž iskopirao golove, to jest komentiranje tih golova. Ti samo moraš pogoditi koja je to utakmica, o kojoj se utakmici radi. Mislila sam da to baš neće biti lagano, ali gledam baš jutros, ima vas puno znalkinja i znalaca, tako da vjerujem da neće biti tako strašno za pogoditi. Sutra ujutro od 6 do 10 prilika za uloviti još jedan TV. Baš ih gledam, izgledaju kao ono kad vidiš taj TV, baš je na ovom TV-u se gleda nogometna utakmica. Pa evo, nogometni komentator otvorenog, to je nešto što traje od 6 do 10. A sad je 11.14, ovo je Summer.

Likali, I Follow Rivers u 11.34. Dobar vam dan. Znam da nam je malo hladno, pada kiša, ali uskoro nam je ljeto. Imamo jednu jako cool novu stvar, jednog jako cool tipa. Ovo je Wiz DMC i mislim da će se ova stvar čut po ljetnim terasama i barovima kad malo zađe sunce usred ljeta. Ovo je At The Party.

0: rokerica za Dua Lipu koja je uplovila u bračne vode ovaj vikend. Houdini na otvorenom. Ja sam Jan Mihaljević, preko puta mi se pridružio Dario Topić. Hej!
1: Bok, bok!
2: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR.

0: Ovo je Sabrina Carpenter i Tears na otvorenom. Da, naravno da smo otvorili Pandorinu kutiju, koji je jezik najljepši i da njemački nije blizu. Ali evo, odmah na WhatsApp otvorenog Iva nam se javila. Bok Iva. Inače, profesorica njemačkog, upravo je završila sad sa prvašićima. Iva uživa. Javila se Darija. Ja nemam problem s jezikom. Jednostavno ne zvuči dobro. Hey, ich sag's einfach, Deutsch ist die beste Sprache. Ne zvuči onako lijepo, tečno, kao neki drugi jezici. Kao na primjer ime Olivia. Danas je popularno zvati se Olivia i raditi muziku, jer jako dobro im ide. Nakon Olivia Dean, nova Olivia Rodrigo, Drop Dead svira uskoro, no ne prije Haven, a i ranije idući.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Favbet.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Broj. Jedan. U Hrvatskoj.
3: Za hitove.
2: Otvoreni.

0: Feder na otvorenom i Blind, točno je 19.30, večer uz otvoreni Hey Filip tu. Ne znam zašto baš danas, no eto prvi šesti, možda su našli nešto danas iz te davne, davne prošlosti, pa zato...
1: Danas je svjetski dan dinosaura. Što misliš kako su zvučali dinosauri? Kako je zvučao, kako se glasao, recimo, T-Rex? Hodaš šumom, sretneš T-Rexa, ti kažeš, T-Rexe! I on tebi kaže...
2: Dobro jutro, Kassandra!
1: A da, dobro
3: ne,
1: jutro,
3: pa Kassandra! Ne, pa možda su imali priča. Razvijen jezik.
1: Znam. Možda su pričali tečni hrvatski.
3: Tečni hrvatski!
4: Mislim da bi nas T-Rex vidio u tamo nekoj džungli, da bi njegov glas bio... Ja!
1: Znaš šta ja mislim da je T-Rex bio?
5: Mora si smanjiti rukice, čekaj.
3: Mora ući u ulogu.
5: T-Rex bio.
3: No, vrati se mikrofonu, ne?
5: Da, je T-Rex bio nešto u stilu. To nešto.
3: Znaš, dosta izgubljeno i...
1: Misle svi da je kao bio veliki strašan, a zapravo je samo veliki kao ono...
6: Gdje mi je mama?
7: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ok, ajmo izvaditi svoje bingo kartice. Ok, jesmo. I prekrižimo Vedran car oponaša dinosaura. Ok, to smo sad skupili. Možemo nazad na hitove. Nova Olivia Rodrigo, ovo je Drop Dead na otvorenom.

0: Morgan Wallen na otvorenom i Love Somebody. 20 do 9 je. Dobro večer svima, Filip Bešlić, moje ime. Drago mi je da sam tu. Moj Instagram se čuje, pardon, izgasio sam ga. Ne znam, jeste vidjeli na Instagram storiju Otvorenog radija ili na Facebook storiju Otvorenog radija. Objavili smo jedan video koji smo snimili u petak u podne. Radio sam sklekove. Ne mogu vjerovati da nitko još nije izbrojao koliko sklekova sam napravio. Morat ću sad sam ići brojati. A Afrojack In My World svira u nastavku. Ko ako neko izbroji, javite nam na WhatsApp Otvoreno. Da vidimo jesam ja dobro izbrojao.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Sutra u cijeloj Hrvatskoj više sunca, manje kiše. Ponovno nekakvo pogoršanje tek na večer se očekuje, ali računajte da sutra bez kišobrana možete odraditi sve svoje dnevne aktivnosti. 26-25, to će biti nekakve najviše temperature unutrašnjosti. Na Jadranu koji stupanj još i više? Filip tu, večer uz Otvoreni, 9 sati, samo što nije. Calvin Harris kreće dalje. Ovo se zove Blessings.

0: Alarm zvoní. Favbet dimenzia počine. Svietla grada postajú reflektory dvoch teréna. Potezi kroz gužvu. Tvoja stratégia u nápadu. Doš druhý sliede rutinu. Ty krojš igru. Favbet. Tvoja dimenzia igre.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
2: Otvoreni. Samo hitovi.

pričuvao sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.